0: Din aller beste venn, Helge Toft, der.
1: Ja, du kan få deg en ny beste venn i dag, hvis du vil. Hvis du vil ha en amerikansk eller en brittisk beste venn, så har du muligheten, fordi at 4500 av de kommer til Haugalandet i dag, i forbindelse med at Liberty After Seas ankom nå klokka ni.
0: Ja.
1: Så vil jeg gå utover hele dagen i dag. Få med seg litt regnvær på Haugalandet.
0: Ja, dette er, nå er det ekte vestlandsvær.
1: Ja,
0: ja, da.